0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами і ще

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресне вопрошання. Катері комат є рис вічен?
2: Остав по музикант.
1: А не твой найлюбший, амбіцій.